Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.

0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 9 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18. Promjenjivo vrijeme uz padavine koje će biti izraženije kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, a u drugom dijelu dana i malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Dobrom jutro, dobri ljudi, dobrom jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 16. maja 2026. godine, danas subota, Haris Jemir su sa vama. Još 26 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, najvećeg sportskog događaja ove godine. Tamo će da igra Bosna i Hercegovina, tamo će na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija igrati nogometni zmajevi naše države. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi u nove pobjede. 26 dana da odradimo mnogo što šta i pripremimo se za ovaj spektakl. 16. maj 2026. Haris Jemir su sa vama, 7.15. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro, vi ste na 97,5 MHz i u programu radija Bosanska Krupa, a što kaže naš dobri lokomotifa, stari dobri Tifa, njegova pjesma iz doba bijelog dugmeta, danas će kišiti, kaže radio. Eto, najjednostavnije moguće rečeno, iz 84. pjesma mi kažemo danas će kišiti, kaže radio, ali kažu ove

stranice, stanice, aplikacije i ostalna čudesa, svi se slažu. Danas će kišiti, treba će vam nepropusna odjeća, kabanica ili nepropusna, popusne dole cipale, čizme, kako hoćete i dobar kišobran, ne samo kao modni detalj, nego prije svega da vas zaštiti od kiše. Dobro vam jutro, dobri ljudi, danas će kišiti, kaže radio.

Legendarno bijelo dugme, još legendarni Lokomotifa, Danas se kišti kaže radio, Evergreen, sada već velika pjesma iz 84. kada je bila olimpijada. Ne računaj na mene, ali vi računajte na nas.

Mogu pričati koju što hoće, no malo, malo koja će se pjesma i za 30, za 40 godina vrti, evo kao što se vrti nakon 42, zbog nje, zbog Esme, Lokomotifa, Bijelo dugme i ostali. Mogu neki reći da su nostalgičari ili da se ovo ili ono, ali evo ove današnje nabrajalice pitanje koja će se za 40 i nešto godina ovako slušati, a ova će se slušati za 80. Velike pjesme, velike stvari su tada stvarane. Sarajevo je bilo centar ex-Jugoslavije, kulturni, umjetnički, filmski, ali i sportski centar svijeta. Te 84. su bile olimpijske, zimske igre. Loše vrijeme za nas, rajske ptice.

što je svakako pogodno tlo za nastanak klizišta za odrone, osipe, kamenja, zemlje, drva i ostalog materijala na kolovoz, pa vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i prije svega poštujte saobraćajne propise i ograničenja i prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Bilo je puno kiše i biče, što je velika mogućnost nailaska na vodu na putu koja može prekrivati udarne rupe i neravnine, pa pri većim brzinama može doći do težih saobraćajnih nezgoda sa nesagledivim posljedicama. Prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Ako već možete, odgodite danas putovanje, će biti puno kiše, bit će vjetra, bit će smanjena vidljivost, pa najbolje je da ovaj vikend provedete u svojim domovima, u svojim kućama sa svojim najbližima. Eto, negdje malo da se ode na kafu u komšiluk ili do čaršije, do grada, ali bolje je da ova putovanja duža odgodite za neki drugi vikend i neki drugi dan. Još jednom vas pozivamo da prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu, na svim putevima, ne samo kroz kanjon rijeke Une, ne samo ni Skrivodol, ne samo preko Pene ili preko Grmeča, svagdje prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu, jer će biti kiše, bilo je, ima i neka je, treba na malo i kiše, ali vi zato laganini, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Hari Sjemestu sa vama, još 26 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, D.O. Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Međlis Islamske zajednice Bosanska grupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Assalamu alaikum.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rade
1: i Emir Đulović.
5: Došlo je vreme, vreme da kažem spogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: dobro vam jutro.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

Još 26 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva na mundijalu. Na smotri najboljih nogometnih nacija svijeta igraće Bosna i Hercegovina. Od četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda dva će igrati na Adama, dva u gostima, dva će na teren danas, dva sutra. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige utakmice

Sve 34. kola, sve danas od 18 sati. U 22. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Brastvo će u subotu, danas, na Adama od 17 sati dočekati ekipu Ključa, dok Sloga u nedjelju 17. maja putuje na dalek put u Kiseljak. U posljednjem kolu prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. na Adama od 16 sati u nedjelju 17. maja dočekuje ekipu ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva.

Na terenima kantonalne lige Unsko-Sanskog kantona sve utakmice 16. kola igraju se ove subote od 17 sati i 30 minuta. Željezničar iz Bosanske Krupe gostuje na Izačiću, gdje će snage odmjeriti sa borcem. A na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige tri posljednja kola igraće se u istom terminu, tako će danas sve utakmice 34. kola početi u isto vrijeme od 18 sati. U Banja Luci borac će dočekati Željezničar, predstavnici Bosne Sarajevo će dočekati Široki Brijeg, dok će u Doboju Sloga dočekati Radnik iz Bijeljine. Na areni rođeni u Mostaru Veleš će dočekati Rudar iz Prijedora, dok će također u Mostaru, ali pod Bijelim Brijegom, Zrinski dočekati Posušje.

0: RBK.
1: Moje dobro dvorište, evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke.

8.43, 17 minuta je do 9. Ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za subotu, 16. maj 2026. Haris je mjesto sa vama, još jednom dobro vam jutro, dobri ljudi. Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine da jutros u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Temperature vazduha u 8 sati su imale ovaj raspon: Bjelašnica 3, Sokolac 9, Banja Luka i Livno 11, Sanski most, Sarajevo i Bihać 12, Bijeljina i Tuzla 13, Srebrenica 14, Trevinje 16, Mostar 17 stepeni Celzijusa. Ostaću svoja po cenu da budem ničija. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa jakom kišom, pljuskovima i grmevinom. Vjetar povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Kod nas trenutno ima nešto slabe kiše, tokom dana bit će obilnih padavina. Dnevne temperature vazduha će se uglavnom kretati između 10 i 12 stepeni Celzijusa. Danas soška, odmor u kući ili ako izlazite vani, nepropusna obuća, odjeća i neka kišobrana. Danas će padati tokom cijelog dana, kao što kaže Tifa, kaže radio, danas će kišti, kišće danas tokom cijelog dana, bit će obilnih padavina i pripremite se za to. Bit će i vjetra zapadnih i severozapadnih smjerova, što će dodatno kvariti ugođaj. Bit će i velika koncentracija vlage u zraku. Temperature dnevne od 10 do 12, treba će vam kišobran, treba će vam kabanice, treba će vam i čizmice. Saobraćaj se na svim putnim pravcima na teritoriji grada Bosanska Krupa, Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine cijele i okruženja odvija otežano po mokrim, vlažnim i kliskim kolovozima. Bilo je pojedinim dijelovima i nevremena, tako da ako idete na dalji put je moguće nailazak i na lišće, granje, ali i odrone, zemlje, kamenja, drva i ostalog materijala na kolovoz. Ima je vode na putu koja prikriva udarne rupe i neravnine, pa pri većim brzinama može doći do težih saobraćajnih nezgoda sa nesagledivim posljedicama. Najbolje danas, ako možete, da i ne krećete na put. Biće puno kiše, biće vjetra, pa je velika mogućnost da se naiđe na prepreke na putu.

Moguća su klizišta, vododerine, pojava vode na putu, odroni i osipi kamenja i ostalog materijala na kolovoza. Pa najbolje danas da ostanete u garažama i u soškama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, idete li pak na put, sretan vam put, ugodna vožnja, puno sreće za volanoma. Mi ćemo kasnije čuti informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Sada je 13 do 9, u 9 vaše čestitke i lijepe želje, prije toga marketing i dobra muzika. Aris Emir su sa vama, još 26 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva, tamo će da igra Bosna i Hercegovina.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak. Palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

0: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505 Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, ja sam to Rade Gazuć. Želim da čestitam odlaza kupincu Sulejmanu Velagiću. Da bude živ, zdrav, da dugo troši i da sa svojom ženom i sa svojom djecom, amin. Emire,
0: molim.
1: To je od mene djecu i Tarka. I ova je na mene djecu, hvala mi. I moju Arku, drago, salamim i vas sudu i reži.
0: Ale manet, hvala Đvada i lijepi ugodni trenuci tebi, Adisi i vašem Tariku, evo i našoj Arifi, našem Sulejmanu, čestitke za odlazak u penziju, da u zdravlju, veselju, rahatluku i troši i naravno idu i salami, pozdravi preko Velike Bare, preko Atlantika za našeg dopisnika Elvera, 9 je 9.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

Još 26 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo na smotri najboljih svjetskih nogometnih futbolskih nacija će igrati i bosanski zmajevi. Danas dvije ekipe, dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa će na teren, dva će sutra. Dvije ekipe igraju domaće utakmice ovog vikenda, dvije na strani. Sve utakmice 34. kola Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine danas od 18 sati.

Od četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Ovog vikenda dva će igrati na Adama, dva u gostima. Dva će na teren u subotu, dva u nedjelju. U 22. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad Brastvo će na Adama danas od 17 sati dočekati ekipu Ključa, dok Sloga u nedjelju u okviru istog takmičenja putuje na dalek put, put Kiseljaka. U posljednjem kolu prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011 na Adama u nedjelju 17. maja od 16 sati dočekuje ekipu ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva. A na trenima nogometne lige Unsko-sanskog kantona sve utakmice 16. kola igraju se danas subota 16. maja. Od 17 sati i 30 minuta Željezničar iz Bosanske Krupe gostuje na Izačiću gdje će snage odmjeriti sa borcem.

Na terenima Bosne i Hercegovine premijer nogometne lige danas se igraju istovremeno sve utakmice 34. kola i tako će sva tri posljednja kola, 34. ovo 35. i 6. igrice u isto vrijeme, da ne bi bilo kakvih mučki. Tako će od 18 sati na gradskom stadionu Banja Luci borac dočekati Željezničara. U prestolnici Bosne na Koševu Sarajevo će dočekati Široki Brijeg. U Doboju Sloga igra sa Radnikom iz Bjeljine, a u Mostaru istovremeno dvije utakmice. Na areni rođenih Velež dočekuje Rudar iz Prijedora, dok će pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekati Posušje. Na terenima prve lige Federacije BiH se utakmice danas u isto vrijeme. U Bihaću od 17 sati Jedinstvo dočekuje Tomislava. Lider na tabeli, povratnik u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine, Čelik iz Zenice, gostovaće u Tuzli gdje će igrati protiv posljednje plasirane ekipe Tuzla Citya.

RBK. 97,5 MHz.

0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Gradiška, na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče,

Papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, D.O.O. Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, D.O.O. Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1 trgovac, 1 izvršilac i pod 2 kasir ili kasirka, 1 izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti
na benzinskoj pumpi Čovkunović Trade u

0: ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Assalamu alaikum.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
3: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
4: I'm from Bosnia.
2: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
3: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
2: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade. I Emir Đulović.
5: Došlo je vreme, vreme da kažem svogo.
3: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
2: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
6: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa 97,5 MHz. Marketing.
7: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
8: veliki izbor klima uređaja,
7: toplotne pumpe,
8: kotlovi i kamini na pelet,
7: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
8: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
7: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u

0: Ring od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90. Pletena saksija 19,90. Tepih 79,90. Keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra BiH, Emina Šehović.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Ortopedijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

U Bosanskom Petrovcu održan stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantuna. Pregovori o naftnoj industriji Srbije ulaze u završnu fazu. Evropska unija se pridružila specijalnom tribunalu i komisiji za naknadu štete za Ukrajinu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Bosanski Petrovac bio je domaćin 8. stručnog simpozija medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona, na kojem su zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustava govorili o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine te unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja. Simpozij su organizirali Komora medicinskih sestara tehničara Unsko-sanskog kantona i zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac s ciljem kontinuirane edukacije i jačanja kvaliteta zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu. Posebnu pažnju učesnika privukla su predavanja o savremenim pristupima u klasifikaciji i kvantifikaciji boli, upravljanju stresom na radnom mjestu kao važnom segmentu očuvanja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika, kao i izazovima digitalnog doba kroz temu kad pacijenti googlaju dijagnoze. Tokom simpozija govorilo se i o specifičnostima zdravstvene njege u onkologiji, pedijatriji i hitnim stanjima, dok je jedan od centralnih segmenata bio posvećen budućnosti profesije i ulozi mladih generacija u razvoju sestrinstva. Osim edukativnog dijela, simpozij je bio prilika za povezivanje i razmjenu iskustava kolega iz različitih zdravstvenih ustanova, među kojima su domovi zdravlja iz Bosanskog Petrovca, Bihaća, Sanskog mosta i Bušima, kao i predstavnici kantonalne bolnice i specijaliziranih zdravstvenih ustanova. Iz Bosanskog Petrovca poslana je jasna poruka da su ulaganje u znanje, kontinuirana edukacija i međusobna podrška zdravstvenih radnika ključ unapređenja zdravstvenog sistema i pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima, prenosi FENA. Potpisivanjem ugovora vrijednog gotovo 100.000 konvertibilnih maraka, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavilo je finansijsku podršku razvoju obrtništva i jačanju domaće privrede sa posebnim fokusom na promociju stručnih zanimanja i povezivanje obrazovnog sistema sa tržištem rada. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona i predsjednik obrtničke komore Unsko-sanskog kantona potpisali su ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od 95.480 konvertibilnih maraka. U skladu sa odlukom o usvajanju programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim organizacijama, komorama za 2026. godinu, sredstva su namijenjena unapređenju rada obrtničkog sektora, pružanju podrške obrtnicima, promociji obrtništva te realizaciji aktivnosti koje imaju za cilj jačanje privrednog razvoja na području Unsko-sanskog kantona. Dio odobrenih sredstava biće usmjeren na organizaciju sajma obrta i stručnih zanimanja koji će biti održan od 20. do 23. maja 2026. godine. Manifestacija će okupiti obrtnike, obrazovne ustanove i privrednike s ciljem promocije domaćih proizvoda, afirmacije stručnih zanimanja.

0: i jačanja saradnje između obrazovnog i privrednog sektora. Iz Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona istaknuto je da će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku institucijama i organizacijama koje svojim djelovanjem doprinose stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, očuvanju radnih mjesta i razvoju domaće ekonomije. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će u ponedjeljak 18. maja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. I sindikata navode da štrajk nije njihov izbor, ali tvrde da su na takav potez primorani zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. U saopćenju ističu da su koeficijenti stručnosti korigovani svim zaposlenima u zdravstvu, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman. Sindikat upozorava i na problem odlaska stručnog medicinskog kadra iz javnog zdravstvenog sistema, navodeći da bi aktuelna situacija mogla dodatno ugroziti budućnost zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Kao pozitivan primjer naveli su raspisivanje i dodjelu 59 novih specijalizacija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ali smatraju da bez iskusnih mentora i subspecijalista edukacija novih kadrova neće biti moguća. I sindikata podsjećaju da specijalizacije traju od 3 do 5 godina i podrazumijevaju svakodnevni rad uz nadzor mentora, te poručuju da se medicinsko znanje ne može prenositi bez stručnog kadra u praksi. Na kraju su pozvali vladu Tuzlanskog kantona na hitan dijalog i pronalazak rješenja prije početka generalnog štrajka, prenosi FENA. Region. Srbija je zauzela konačan stav o budućem vlasništvu nad naftnom industrijom Srbije, te je Ministarstvo energetike dostavila prijedlog rješenja, a odgovor druge strane očekuje se u ponedjeljak, izjavila je srbijanska ministrica energetike. Prema njenim riječima, tokom višednevnih pregovora usaglašeno je nekoliko ključnih pitanja, dok je dio tema ostao otvoren. U središtu pregovora nalazi se rafinerija u Pančevu koja ima ključnu ulogu u opskrbi tržišta naftnim derivatima. Osim američkog regulatora za eventualnu transakciju, potrebna je i saglasnost evropskih i domaćih tijela za zaštitu tržišnog takmičenja zbog povećane koncentracije na regionalnom tržištu nafte. Svijet. Evropska komisija u ime Evropske unije pridružila se proširenom djelimičnom sporazumu o specijalnom tribunalu za zločin agresije protiv Ukrajine, čime su utvrđeni institucionalni administrativni modaliteti rada ovog tijela. Tribunalu će biti omogućeno da istražuje i procesuira visoke ruske političke i vojne lidere za zločin agresije. Komisija istovremeno ratificirala konvenciju o osnivanju Međunarodne komisije za naknadu štete za Ukrajinu, koja će razmatrati i odlučivati o zahtjevima za odštetu zbog štete, gubitaka i povreda koje je Rusija nanijela Ukrajini i njenim građanima. Evropska unija je sada jedan od osnivača ovog tijela. Za uspostavu rada komisija je osigurala financijsku podršku od 10 miliona eura i do 1 milion eura za komisiju za naknadu štete. Oba tijela smatraju se ključnim međunarodnim mehanizmima za osiguranje odgovornosti i kompenzacije za zločine počinjene u Ukrajini. Zemljotres je pogodio u petak sjever Japana, saopćila je Japanska meteorološka agencija. Sport.
1: Još 26 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija svijeta igraće Bosna i Hercegovina. Od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda 2 će igrati na Adam

0: dva u gostima, dva će na teren danas, dva sutra na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige, utakmice 34. kola, sve danas od 18 sati. U 22. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad, Brastvo će u subotu, danas na Adama od 17 sati dočekati ekipu Ključa, dok Sloga u nedjelju 17. maja putuje na dalek put u Kiseljak. U posljednjem kolu prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. na Adama od 16 sati u nedjelju 17. maja dočekuje ekipu ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva. Na terenima kantonalne lige Unsko-Sanskog kantona sve utakmice 16. kola igraju se ove subote od 17 sati i 30 minuta. Željezničar iz Bosanske Krupe gostuje na Izačiću, gdje će snage odmjeriti sa borcem. A na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige tri posljednja kola igraće se u istom terminu, tako će danas sve utakmice 34. kola početi u isto vrijeme od 18 sati. U Banjoj Luci borac će dočekati Željezničar, u prestolnici Bosne Sarajevo će dočekati Široki Brijeg, dok će u Doboju Sloga dočekati Radnik iz Bijeljine. Na areni rođeni u Mostaru Veleš će dočekati Rudar iz Prijedora, dok će također u Mostaru, ali pod Bijelim Brijegom, Zrinski dočekati Posušje.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.

0: godine.
1: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
0: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade. I Emir Đulović. Došlo je vreme, vreme
1: da kažem svog... Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
0: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.
3: Doživite čaroliju Italije uz Omega Travel. Venecija, Treviso, Murano, Burano i romantične venecijanske lagune. Tri dana, dva noćenja uz vrhunsku organizaciju. Termin putovanja od 8. do 10. maja 2026. godine. Cijena već od 330 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta,

0: kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Bosanska grupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

su zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustava govorili o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine te unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja. Simpozij su organizirali Komora medicinskih sestara tehničara Unsko-sanskog kantona i zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac s ciljem kontinuirane edukacije i jačanja kvaliteta zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu. Posebnu pažnju učesnika privukla su predavanja o savremenim pristupima u klasifikaciji i kvantifikaciji boli, upravljanju stresom na radnom mjestu, kao važnom segmentu očuvanja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika, kao i izazovima digitalnog doba kroz temu kad pacijenti googlaju dijagnozu. Tokom simpozija govorilo se i o specifičnostima zdravstvene njege u onkologiji, pedijatriji i hitnim stanjima, dok je jedan od centralnih segmenata bio posvećen budućnosti profesije i ulozi mladih generacija u razvoju sestrinstva. Osim edukativnog dijela, simpozij je bio prilika za povezivanje i razmjenu iskustava kolega iz različitih zdravstvenih ustanova, među kojima su domovi zdravlja iz Bosanskog Petrovca, Bihaća, Sanskog Mosta i Bušima, kao i predstavnici kantonalne bolnice i specijaliziranih zdravstvenih ustanova. Iz Bosanskog Petrovca poslana je jasna poruka da su ulaganje u znanje, kontinuirana edukacija i međusobna podrška zdravstvenih radnika ključ unapređenja zdravstvenog sistema i pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima, prenosi FENA. Potpisivanjem ugovora vrijednog gotovo 100.000 konvertibilnih maraka, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavilo je finansijsku podršku razvoju obrtništva i jačanju domaće privrede sa posebnim fokusom na promociju stručnih zanimanja i povezivanje obrazovnog sistema sa tržištem rada. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona i predsjednik obrtničke komore Unsko-sanskog kantona potpisali su ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od 95.480 konvertibilnih maraka u skladu sa odlukom o usvajanju programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim organizacijama komorama za 2026. godinu. Sredstva su namijenjena unapređenju rada obrtničkog sektora, pružanju podrške obrtnicima, promociji obrtništva te realizaciji aktivnosti koje imaju za cilj jačanje privrednog razvoja na području Unsko-sanskog kantona. Dio odobrenih sredstava biće usmjeren na organizaciju sajma obrta i stručnih zanimanja koji će biti održan od 20. do 23. maja 2026. godine. Manifestacija će okupiti obrtnike, obrazovne ustanove i privrednike s ciljem promocije domaćih proizvoda, afirmacije stručnih zanimanja i jačanja saradnje između obrazovnog i privrednog sektora. Iz Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona istaknuto je da će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku institucijama i organizacijama koje svojim djelovanjem doprinose stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, očuvanju radnih mjesta i razvoju domaće ekonomije. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će u ponedjeljak 18. maja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. I sindikata navode da štrajk nije njihov izbor, ali tvrde da su na takav potez primorani zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. U saopćenju ističu
da su koeficijenti stručnosti korigovani svim zaposlenima u zdravstvu, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman. Sindikat upozorava i na problem odlaska stručnog medicinskog kadra iz javnog zdravstvenog sistema, navodi

0: Ići da bi aktuelna situacija mogla dodatno ugroziti budućnost zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Kao pozitivan primjer naveli su raspisivanje i dodjelu 59 novih specijalizacija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ali smatraju da bez iskusnih mentora i subspecijalista edukacija novih kadrova neće biti moguća. I sindikata podsjećaju da specijalizacije traju od 3 do 5 godina i podrazumijevaju svakodnevni rad uz nadzor mentora, te poručuju da se medicinsko znanje ne može prenositi bez stručnog kadra u praksi. Na kraju su pozvali vladu Tuzlanskog kantona na hitan dijalog i pronalazak rješenja prije početka generalnog štrajka. Prenosi FENA. Region. Srbija je zauzela konačan stav o budućem vlasništvu nad naftnom industrijom Srbije, te je Ministarstvo energetike dostavila prijedlog rješenja, a odgovor druge strane očekuje se u ponedjeljak, izjavila je srbijanska ministrica energetike. Prema njenim riječima, tokom višednevnih pregovora usaglašeno je nekoliko ključnih pitanja, dok je dio tema ostao otvoren. U središtu pregovora nalazi se rafinerija u Pančevu, koja ima ključnu ulogu u opskrbi tržišta naftnim derivatima. Osim američkog regulatora za eventualnu transakciju, potrebna je i saglasnost evropskih i domaćih tijela za zaštitu tržišnog takmičenja zbog povećane koncentracije na regionalnom tržištu nafte. Svijet. Evropska komisija u ime Evropske unije pridružila se proširenom djelimičnom sporazumu o specijalnom tribunalu za zločin agresije protiv Ukrajine, čime su utvrđeni institucionalni administrativni modaliteti rada ovog tijela. Tribunalu će biti omogućeno da istražuje i procesuira visoke ruske političke i vojne lidere za zločin agresije. Komisija istovremeno ratificirala konvenciju o osnivanju Međunarodne komisije za naknadu štete za Ukrajinu, koja će razmatrati i odlučivati o zahtjevima za odštetu zbog štete, gubitaka i povreda koje je Rusija nanijela Ukrajini i njenim građanima. Evropska unija je sada jedan od osnivača ovog tijela. Za uspostavu rada komisija je osigurala financijsku podršku od 10 milijuna eura i do 1 milijun eura za komisiju za naknadu štete. Oba tijela smatraju se ključnim međunarodnim mehanizmima za osiguranje odgovornosti i kompenzacije za zločine počinjene u Ukrajini. Zemljotres je pogodio u petak sjever Japana, saopćila je Japanska meteorološka agencija. Sport.
1: Još 26 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Na mundijalu, na smotri najboljih nogometnih nacija svijeta, igraće Bosna i Hercegovina. Od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda 2 će igrati na Adama, 2 u gostima, 2 će na teren danas, 2 sutra. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige utakmice 34. kola, sve danas od 18 sati. U 22. kolu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, Brastvo će u subotu, danas na Adama od 17 sati dočekati ekipu Ključa, dok Sloga u nedjelju 17. maja putuje na dalek put u Kiseljak. U posljednjem kolu Prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. na Adama od 16 sati u nedjelju 17. maja dočekuje ekipu ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva. Na terenima kantonalne lige Unsko-Sanskog kantona sve utakmice 16. kola igraju se ove subote od 17 sati i 30 minuta. Željezničar iz Bosanske Krupe gostuje na Izačiću, gdje će snage odmjeriti sa Borcem. A na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige 3 posljednja kola igraće se u istom terminu, tako će danas sve utakmice 34. kola početi u isto vrijeme.

0: od 18 sati. Banja Luci borac će dočekati Železničar. U prestolnici Bosne Sarajevo će dočekati Široki Brijeg, dok će u Doboju Sloga dočekati Radnik iz Bijeljine. Na areni rođeni u Mostaru Veleš će dočekati Rudar iz Prijedora, dok će također u Mostaru, ali pod Bijelim Brijegom, Zrinski dočekati Posušje.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Raja se svađa, ko će račun platiti? I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni mozaik. Sa vama je, kao što ste mogli čuti u samoj najavi emisije, Sihada Kržalić. Danas govorimo o kafi, tradiciji i meraku. Kod nas, posebno na našim krajevima i ovdje na području naše krajine, kafa je nekako nezaobilazan dio ne samo jutra, već i dana. Ona je u stvari jedan od najpopularnijih napitaka na svijetu, a na našim prostorima ima nekako i poseban kulturološki značaj, bilo da se radi o tradicionalnoj, onoj bosanskoj, odnosno turskoj kafi, ili ipak o modernom espresu. Popularni su različiti stilovi poput tradicionalne bosanske kafe pripremljene u džezvi ili espresa, kapućina i makijata, ili da kažemo bosanske kahve. Stimuliše centralni nervni sistem, ubrzava rad srca i disanja, ali prekomjeran

0: unos može izazvati nervozu i nesanicu.
1: A mi u nastavku ove emisije razgovaramo sa zrelijom generacijom ljudi, sa damama koje su danas u našem gradu pile svoju popodnevnu kaficu i uživale sa svojom prijateljicom, a svakako ćemo čuti i šta o kafi trenutno misle mladi ljudi i neke mlađe generacije, šta to za njih predstavlja, kakva je ta virtuelna slika ljudi i da li je nama kafa samo Instastory. Prije svega, naravno, kao i uvijek, ide jedna pozdravna pjesma.

0: ali ne sitim se, ali eto, sad uglavnom televizor, ono, upalim, pa ako se desi, desi, ako ne.
1: Dakle, više volite, onako se malo odmorite.
0: Odmorim se malo, aha.
2: Ja muziku volim, strašno volim i volim zapjevati i pjevati i u mene uvijek radio upaljen, uvijek. Ili Sarajevo, ili Bihać, ili Krupaj, na telefon, uvijek nešto svira. Ja volim, ja staje tip i ja zapjevam, otvorim prozore, grmi lamela od mene, ja pjevam. To već svak zna, to već svak zna. Volim, uživam pjevati.
1: Vesela duša?
2: Vesela, uvijek, uvijek. I u kući sad kad nešto radim, ja uvijek pjevam. Eto, takav sam tip.
1: Vama je isto sigurno nekako prioritet, možda i najljepše onako ljeti pored Dune piti.
2: Ja i muž obavezno pored Dune, obavezno mi kod Ekija dole na obalu, on je napravio, namjestio nama dvoma dvije drvene one klupe, ja i on sjedimo po dva sata, odmaramo oči u Zunu, pijemo kapicu, on ostaje, ja idem kući praviti ručak, pošto smo sami, djeca su vani. I tako, to
1: se. To je vjerovatno i taj period kada čovjek ima više vremena, jer kad su djeca nekako malo, sigurno i malo teže.
2: Pa normalno, da bome da je malo teže i manje se imalo vremena za čeife. Ja sam imala troje djece, nisam imala nikoga da mi pomogne, nisam nigdje rada, bila sam domaćica, ali su to velike obaveze. Muž radi, dođe iz posla, ali sam sve stizala, sve. Tako da mi kafa nije ni naumpadala. Eto, jedino ona ujutru kad djeca spavaju, ja ujegnem da je popijem i to je to bilo. Eto.
1: A kada je neki period, evo, bio možda onako ružan, recimo, taj ratni period ili nešto, kad čovjek nije imao te kafe, kako ste se snalazili za cigarete, evo?
2: Svakako, svakako, sine, znaš kako, eto, bili smo svi nekako na okupu blizu, pa je uvijek neko dohmasan kafe, pa da, pecivot, pa ti popiješ, pa ko da si dobio 100 eura, kao sada, tako je bilo i za hranu, i za kafu, i za šećer, za sve, ali smo se nekako snalazili, pa se pomiriš i da je nemaš, pa smo znali pržiti, šta se ono pržilo, Ilvana?
3: Ječam.
2: Ječam smo pržili, pa od ječma pravili kafu, pa te obuna, ona je ječam, pa... Ali sve u svemu, hvala Bog, prošlo je sve, ali opet je bilo fino. Mi smo se družili, bio je Mary Stops, tu smo se nalaze mi žene, družile su Bihaću, tako da nam je i fino bilo, a i...
3: I ružno. I tužno i ružno.
1: Sjećate se vi možda bil dana tog perioda?
3: Sjećam, kako ne bilo je svašta bilo i da nema i da ima. Čak se sjećam gdje smo stanovali, tu je bila jedna kafana i onda smo, Boga mi, išli tražiti onu telju kad ostane, pa smo i to tražili i sušli je i pili kafu, pravili ponovo kafu i tako smo se znali i to nekad, ječam nekad imamo, nekad tako, bilo je svašta, nije bilo lako, ali nekako smo uspijevali ipak i piti.
1: Mislite li da mladi danas možda uopće shvataju pravi ovaj merak kafe ili je to nama ipak nekako ono samo usputno kao?
2: Ne znate vi uživati u kafi. Ne, ni u čemu vi ne znate uživati. Moja mladost i njena mladost ja ne bi dala za vaš isto života. Iskreno rečeno, bez uvrede. Vi ne znate ni u čemu. Ne mislim lično na tebe, nego na omladinu, imam i ja djecu. Imam unučad, sve je to punoljetno, sve to radi, ali ne znate, ja uvijek galamim na svoju unučad, da ne znaju ni u čemu živjeti. Telefoni su pokvarili omladinu totalno. Ove mreže, to je totalno pokvarilo omladinu, da ni u čemu ne znaju živjeti. Ništa, samo gledaju belje u to, ništa čitaju, niti... Ne znam, niti razgovaraju, nervozni, silovni, krećemo od svoje unučadi, hajde, djeca su moje to prošla i u ratu, ovaj, bili su punoljetni, bili su faraonima, oba dva mi sina, muž isto bio u ratu, čerka bila maloljetna sa mnom, nas dvije same. Znaš, bilo je tu svašta, ali opet, hvala Bog, prezadovoljna sam svojom djecom i unučadima, ali uvijek galamim i redam za telefone i za te mreže. Eto, to je jedino. Ne znam, nema ni u čemu, nemaju granice.
1: Ja mislim da se nekako kod nas mladih svelo sve na to da ako pijemo kafu pored Dune, hajde ono, kafa se ohladi dok mi uslikamo da objavimo story.
2: Eto, evo, nam je mi telefon, evo ga, ni izvada ga nisam, ni tve interesuje. Ponesem ga samo ako me zvalo dijete ili muž. Eto, to je to.
3: Pa isto tako, baš mi je nekako ružno kad vidim mlade sjede,
0: niko ne razgovara s nikom.

0: kim samo svi drže telefone i gledaju, pa što je smisao tu sjediti onda? Mogli ste i kod kuće onda, niste trebali
1: svi
0: svojim kućama. Pa nije mi to baš lijepo, nije mi to lijepo i ja sam na to baš kivna kad vidim telefone i ono, barem u društvu, ajde kad sam uzim pa... Ali u društvu ne bi trebalo.
1: Da li imate možda neku poruku za kraj, evo, za naše slušalce?
0: Pa eto, tako da omladina malo ostavite telefone, da pričaju, da razgovaraju, da se fino druže, da pričaju nekim temama, a ne samo buljenje u telefone. A mi stari ovako ćemo kako smo naučili
1: meračiti,
0: nastaviti dok smo živi, pa vidjet ćemo dokle.
1: Sada vi.
2: Ja bih isto ovako rekla za ovu omladinu. Pod broj 1, ne znaju voljeti, ne znaju cijeniti, ne znaju poštivati starije, nekulturni. Prođeš trotoarom, njih dvoje stoji na trotoaru, niko da se smahne, moram se ja smicati. To nije tako bilo. Komšiluka više nema da se poštuje, da se obilazi, da se voli, da se podijeli onaj filđan kafe koji se zajmo, filđan ulja, sve je to tako bilo. Sad ja stanim, na primjer, u zgradi gdje je 28 stanova u Lamelu. Niko nikom vrata ne otvara, niko nikom ne ide. Čak što više ima i koji neće ni da pozdrave kad prođu pored tebe. A mene to pojede. Ja uvijek prva pozdravljam, jer sam ja tako odgojena. Imam komšinicu više mene s kojom sam, evo kako sam uselila od 80. godine, kao dvije rođene sestre. Ovo ostalo sve zdravo za zdravo, a ima i koji doseljavaju sada, pa čekaju da ih ja pozdravim. E, neće od mene to doživjeti. Eto, jedino to, kultura i poštovanje. E, toga fali. E, toga, najviše.
1: I ja ljubav. I ja se nadam, evo i ljubav i poštovanje, to već se malo...
2: E, to, jedino to. Samo bi to preporučala ovoj omladini, da više vole pogotovo svoje roditelje, svoju rodbinu, svoju komšilu i da poštuju i cijene.

0: Kulturni mozaik.
1: Evo, došle smo ja i moja prijateljica na jedno opuštanje uz kafu. Kafa ti je i kao kolegica ako nemaš prijateljice. Pa, razgovaraš.
2: A kažete im, kakva je kafa bez cigareta i može li kafa?
1: A, nikako. Ne trebaš je ni piti. To je u kompletu.
2: Merak, jel tako?
1: Merak, jedan veliki. E, prije sam pila na brzinu, a sad čejfi. I još ako imaš lijepo društvo, u društvu je još bolje.
2: A koju više volite? Koju preferirate kafu? Više onu domaću, našu bosansku? A,
1: nju sam izbacila, preferiram ovu, kao Nes. Dok se sredim u kupatilu i stuširam sve, prva je kafa. To je govoruš.
2: I dan počinje onda.
1: I počinje.
2: A kad goste dolaze, jel ne, jel i dalje ono kod nas kao prvo idemo kafica?
1: Prvo kaf. Prvo kaf. I prvo i sebi sipam.
2: Jel to zbog one pjene lijepe na početku gore?
1: Jeste, jeste.
3: Piju, rat, nisi imala šta da jedeš. Šencu mjeli, kuruzu, puru, jeli. Ko smiješ u svijetu, radiš, nije bilo mogućnost.
4: Tokom perioda COVID-a, tada smo se imali mnogo više slobodnog vremena, a društvene mreže su bile pune različitih trendova i način pripremanja kafe. I mislim da je upravo ta atmosfera dosta utjecala na mene da počnem piti kafu i istraživati različite vrste i okus. Najviše volim macchiato, nije im cilj da kafa bude prejaka, više volim laganju varijantu koju mogu piti polako. Kafa mi danas predstavlja kombinaciju navike i užitka, s vremenom mi je postala dio moje svakodnevnice, ali i dalje postoji taj osjećaj opuštanja i uživanja dok pijem kafu, posebno kad imam vremen da sjednem i odmorim. Više preferiram modernu kafu iz aparata, ali tradicionalna bosanska kafa ima svoj posebnu draž, sve zavisi od društva, atmosfere i trenutka. Kafa s merakom za mene znači više od samog pića, to je trenutak kada čovjek uspori, odmori se i provede kvalitetno vrijeme s nekim ili sam sa sobom, bez žurbe i stresa. Mislim da mladi danas ne gube potpuno osjećaj ispijanja kafe, ali se njegova svrha dosta promijenila. Tada je fokus bio više na samom ritualu ispijanja kafe i razgovoru, dok je danas kafa često povezana sa izlascima, druženjima i samim boravkom kafićima. Vjerujem da je Instagram kafa dosta važna u mojoj generaciji, jer društvene mreže imaju veliku utjecaj na način na koji doživljavamo svakodnevne stvari. Naprimjer, estetika, izgled kafića i način serviranja kafe često postaju dio kompletnog iskustva. Mnogi vole zabilježiti

0: trenutak i podijeliti ga na društvenim mrežama, pa kafa danas nije samo piće, nego i dio određenog lifestyle-a i identiteta online.
1: Čuli smo šta to za naše sugrađanke predstavlja kafa, kakav je to u stvari merak i šta to njima stvarno onako znači, a posebno kada je lijepo vrijeme i kada imamo sa kim da popijemo. A čuli smo i šta o kafi misli omladina i da li je to za nas postao samo dobar instastory. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji, bilo bi to sve za izdanje emisije Kulturni mozaik za ovaj 12. maj, a reemitovanje iste možete poslušati u subotu u terminu od 15 sati i 30 minuta. Do slušanja!

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju. Nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Iz Nacionalnog parka navode da je posebno zabrinjavajuća situacija na lokalitetima između Dvoslapa i Troslapa, gdje je posljednjih godina formirano čitavo vikend naselje, uprkos jasno istaknutom i zabrani gradnje, upozoravaju da kontinuirana urbanizacija zaštićenog područja ostavlja dugoročne posljedice na biodiversitet, obalne rijeke i prirodne procese po kojima je Una prepoznatljiva. Iz Nacionalnog parka Una ističu da uposlenici ove ustanove svakodnevno ulažu maksimalne napore kako bi zaštitili rijeku, njene obale i prirodnu baštinu, često bez adekvatne institucije nacionalne podrške na terenu. Dodaju kako očekuju od nadležnih institucija da u skladu sa zakonskim obavezama osiguraju provođenje donesenih rješenja, zaštitu službenih lica na terenu i efikasnije sankcionisanje nezakonitih aktivnosti u zaštićenim zonama, prenosi FENA. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj izjavila je za FENU da je usvajanjem novog zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora.

kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Republike Hrvatske. Prema njenim riječima, rezultat je to višegodišnjeg zajedničkog djelovanja i koordinacije institucija Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacije i prometa, Ministarstva vanjskih poslova, Vanjsko-trgovinske komore, Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Unije poslodavaca Republike Srpske, kao i ambasade Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. U cijeli proces, kako je dodala, bio je uključen i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je razgovarao sa zvaničnicima Evropske unije o potrebi trajnog i sistemskog rješavanja pitanja boravka i rada profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine, imajući u vidu njihov ključni značaj za nesmetano funkcionisanje međunarodnog transporta i stabilnost privrednih tokova. Naglasila je da je usvajanjem tog zakonskog rješenja u velikoj mjeri riješen problem regulisanja boravka radnika iz Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Hrvatske, čime se omogućava stabilnije poslovanje kompanija i nesmetano odvijanje međunarodnog transporta i drugih privrednih aktivnosti. Očekuje se, kako je rekla, da će novo zakonsko rješenje doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti radnika i poslodavaca, smanjenju administrativnih prepreka te dodatnom jačanju ekonomskih i privrednih veza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Usvajanjem zakona o strancima u Hrvatskom saboru u petak otvorena je i mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regija, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka za vozače koji rade u međunarodnom prometu, prenosi FENA. Treće izdanje Međunarodne konferencije Izazovi tržišta nekretnina održat će se u četvrtak 21. maja u Mostaru. Konferencija će okupiti vodeće stručnjake iz regije, investitore i donositelje odluka, kako bi odgovorili na ključna pitanja koja oblikuju budućnost sektora nekretnina. Na konferenciji će biti održana tri stručna panela posvećena tržištu nekretnina, pristupačnosti stanovanja i digitalnoj transformaciji sektora. Treća međunarodna konferencija Izazovi tržišta nekretnina održava se uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, čime se dodatno potvrđuje značaj ovog događaja za razvoj tržišta nekretnina i jačanje regionalne saradnje u ovom području. Region. Bez nekoliko hiljada eura ostala je 30-godišnjakinja iz područja Kutjeva nakon što je otvorila poveznicu dostavljenu putem lažne SMS poruke, u kojoj je bilo navedeno da će joj digitalno bankarstvo biti deaktivirano ako ne potvrdi svoje podatke, izvijestila je hrvatska policija pozivajući građane na oprez. Nakon što je otvorila poveznicu, onemogućen joj je pristup mobilnom bankarstvu, a sa njenog računa je skinut iznos od nekoliko hiljada eura, prenosi FENA. Građane policije upozorava da banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos ličnih podataka, lozinki ili jednokratnih kodova putem poveznica, te ih poziva da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke na internetskim stranicama kojima pristupaju putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Svijet. Američki predsjednik rekao je da želi da se Tajvan i Kina ohlade usred napetosti između dvije strane, istovremeno signalizirajući neizvjesnost oko velikog paketa oružja, prenosi FENA. Na pitanje o višemilijardnom paketu oružja za Tajvan, američki predsjednik rekao je da ga još nije odobrio. Njegove izjave dolaze usred kontinuiranih tenzija između Kine i Japana. Kao glavni dobavljač oružja, Sjedinjene Američke Države prošle godine su odobrile prodaju oružja u vrijednosti od 11 milijardi dolara, što je izazvalo protest.

0: ceste Pekinga, prenosi Fena. Sport.
1: Još 26 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Na mundijalu, na smotri najboljih nogometnih nacija svijeta, igraće Bosna i Hercegovina. Od četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda dva će igrati na Adama, dva u gostima, dva će na teren danas, dva sutra. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige utakmice 34. kola, sve danas od 18 sati. U 22. kolu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, Brastvo će u subotu, danas na Adama od 17 sati dočekati ekipu Ključa, dok Sloga u nedjelju 17. maja putuje na dalek put u Kiseljak. U posljednjem kolu prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. na Adama od 16 sati u nedjelju 17. maja dočekuje ekipu ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva. Na terenima kantonalne lige Unsko-Sanskog kantona sve utakmice 16. kola igraju se ove subote od 17 sati i 30 minuta. Željezničar iz Bosanske Krupe gostuje na Izačiću, gdje će snage odmjeriti sa Borcem. A na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige tri posljednja kola igraće se u istom terminu, tako će danas sve utakmice 34. kola početi u isto vrijeme od 18 sati. U Banja Luci Borac će dočekati Željezničar, u prestolnici Bosne Sarajevo će dočekati Široki Brijeg, dok će u Doboju Sloga dočekati Radnik iz Bijeljine. Na areni Rođeni u Mostaru Veleš će dočekati Rudar iz Prijedora, dok će također u Mostaru, ali pod Bijelim Brijegom, Zrinski dočekati Posušje.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 17. maja prije podne prijetešno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti razmjerno povoljne. Ugodnije temperature tokom dana će motivirati na izlazak na otvoreno, što može povoljno utjecati na raspoloženje i dobru koncentraciju. Lijep pozdrav!
2: Welcome to the desert.

RBK 97,5 MHz. No good, none loving men out there.